0: Jehovah Jireh. Mawu agakpe sese. Mawu ke edo jinkusi igba kodo anyigban. Nya vi o von lo mi gba van koume. Gba kou mi abenu von ba gbawe mi abade kuku non. Mi abenu von kwen ke mi mate gogo wa agbole na o. Wa on to agbole wa meke doji si benu von mebiyo so soke la soke. E so, ala, so mi von pata o kemi. Gabe ko so mi von so le kemi ya. Kame kame ro le seveve le gapopo ya. Amero le famvida, amero le doa dukluda. Ala, de seri ke la me seve jijia o on to enye. Gambe kamero le fanvi o le le do. Owe dana do. Ido ki to ho na kwe. Yo do na me siya me kiki. Amere kwe ke le kuhere kwe kwe me. Le gapupu ya me. Ye me le yo. E penado we ya. A o to ho no. O n to agbono le o nyala bebe bereka. Ye se na kwe fan. Ye do ne nchi. E wanchi ya. Mi le biyo yo pata kiki. Le ma we to. E vi. Kudo gmo kwa kwe ya. Ben kome. Amen.
1: Canal FM.
2: Oh, Claudia Melo. Je suis un peu plus de temps.

0: actuel là même.
1: Allô. Franco do Djoué.
2: Franco do la mère.
1: Ah oui aya.
2: Demi foro.
1: Ni fonyele.
2: Famille à fond.
1: Mi da pe gbe a.
2: Mi sha me fon grandir.
1: Ah mi sha me fon gbo are.
2: Sha mi le kere.
1: Ma wola we.
2: Yo, regardo a agbele bo kona mo do we. Mhm. Tu bonne pas sur le toji a do gbere.
1: Mhm.
2: Mi me le ya kat tu no gbo dore ta edi ra ba ho kat tu lo.
1: Ola no ka me wuni ne.
2: Eh oui.
1: O se to kuno de na en.
2: Et agba ti tane ni service president o gakan.
1: Mhm.
2: La ke to go 2000 ko pa ko o ma ti keria.
1: Mhm.
2: Amon ko ke ba boy na gba le funu so ni la yobode mo bodo bodo me ya. Do bodo ke ke amu ko na do fo eh service ya bo do fer.
1: O ko ke ke.
2: Eh je mu baba mama du ko ni hajira le o ke se let man de ke ka ke bi.
1: Mhm.
2: Wa ko to ga e do le ka fo ba o ke tan do bele to ku do wa ke ke lo.
1: O ko no ke ke.
2: Kofuyamu abad mamada kubada wanu atara kwe enyi demya male akulishi bakona mara akulishi pato gege ndubo no gege lo
1: pato wono gege lo
2: ire ba kesa na gondora ko ichi mesa si ndubo no
1: pato pato wono baba ya ah fonda gbe fon gba kula mesene a wetom morisa ale afanu ko pira gba ko be fami a kwata gege yengo le be kokolo ko pato le kwa me gege tantia ko sa mi do gbe do le fonda gbe wona me monsieur albert tantia ko sa apprenti wo kwata fonda gbe na milo

0: Minasan deke ya to soko achi mdu akwena to manda TV ki na popia gudu opo mwa yon apen kwenye be to gwi sanfu nye to tublo gablu vodusi ala sariki emuma imongo fafola wikata kini soukman ameke njire kajewa edo la sese vida he mwa julek bo ame diona konwe amu nina gbo akbo la kwa bo nyakbo ela yatano gbereka kukulo no ete kpoli la ebe vivi no atepe deke obo gbang bane e no la po ko ko noa no po le hun po ya ba su ri yi la bi bi aba no te pre ko be gbe la gbe no la mela pa am do ape na mo ko pa ta kikin oyo ku ta mo ko be ayo ba ka ja mi gba bi ji omi ho ne ya zare bi ji ne po tro ga ni so le ya mi la dogo le agbaja bobo bo be wona me wa e son de ken gardien mi la dogo le fond agbe no bi o nkeke a ne je ji na mi mbi o la me sen na mi weekend po yon baba ya
1: na to si le ji po on continue ko Amoko le dit voyant sur continent fin.

0: To di noto de ke mi fonam do nya wezon va nyo no be wonami allo affaire de femme yento mi nya be memera se memera ni ga mi agbe su kwa ah mi go va do na gole canal fm be mwanti e mi agbale e nyare ka video ke yo pe na re mi anti e si ayi e mi abe ami do no na vo vo vo vo vo vo vo va mi hia nu opata do mi nya be nyo no be nya e mi bruna la mi se po mi nya enu gere gere gere nyapo dede no no mi gbona nyari pepe nya so pere nya no no nti mi acha mi so na mi ata pe ne na mi mi da pe na mi ah ke ngbe ma ye ja mi do gbe nya da bi to nkare ti be fun nwe na mi ore ni ngba ti be nkopo e ba su su mi na mi don ka do gbe ni lo abibi agodo agbedu vi to ma so nda te vi 2 million e yo e ye le funu ngbe ra ba bere ka ke jare ko do ju jare to ro ko e yo do le di kwa ba era fi oro ko ho ni ra o le je bi tete si ti lo so ni egbe a ah ma yo yon kwa na mi ku ni nji ma da ti nyen to mi agba do gari o ni to ma yon kwa na mi ni do a o mbi le mi do na na ono tele no ano pa po nyo nyo a ara po ri ko nyo no na so so ji si aya e a mi mi je le do ko se mi oro e ra gbe so so lo be so bi jo pa o jo pa pa we so et ay ma kire so afat ya nto bi ye ne gbere gboro jo re de pa mi aja mi ke mi ya ro e wa po mi o be dokita e wa ne gbe fire po a ah mo gbra be ah e gbe ora gba plan di ora gba sun di ya nto mi ya be ona nu gere gere no be dokita dokita po na nu gere gere gbo
1: gbogbo re
0: ah mo gbe kan po mi be nya po e le gbo lo ni mi pacha ni ra gba gbe na mi a fi ke mi ra po ere ya
1: wisdom tata
0: ne ko a ya be
1: de ke a di oh ken do kwa mesire kare oh nku vinya o ba
0: ayaya de ke vinya gulo to ya
1: eh oh to ya vraiment de ke ya o gale sosoji e David e ko gaba pura kare ka e trole na nubu
0: a vere be odo ku bi fo be
1: ya ma bro e na nubu ko a ele na idi ele na image ale nyo ko a a mo le dudu lo
0: ah elo ya be
1: a mo le dudu a mo le dudu ni
0: ka ko lo wazio pem pem ya mi le jijo ke gbe ma
1: ya we inflecte inflecte on a mi vide lo anu enu
0: gusu sube ya a mi yara no baro chanti o
1: kwa a mpanko re mi enti o vene yon anu ebe gbana kona re gen mi
0: yowa
1: le ko fon amdo de ken ya o gale plo plo o chon gale so so ti a wak po ma holo
0: a o problem lo
1: paske ya waji o nto kwa ndo gbena toji no to keke me to hena femme celibate homme celibate ko o le ya se nkankan vivio me le ga popo yo me ko o le se vivia ko o ja ve ko o le tabio bio be mo jile ko o le nu yo o le e semaine ya me amoba de soro gbo ni to lo
0: ah
1: enyo ni ya ba ya fa fa kile e o
0: wa lo amize me le je ba gba futu
1: sa amoba de soro gbo ni semaine ya to pa ndo gbena keke fi ko gbe le keke pa ndo gbena dogbe na mi a pito ke do radio a amo ko pata gbe no na kanale fe wona do le fi ke we to na fi vai na o keke ma dogbe na wa keke mi a be to ji no to to e de dogbe na o mi a be no voyant to dogbe na o dogbe na mi si a me mi a be amo ko wa formule wa si o alo mle wa si o ko to on keke nu a me ko we gbe mu gbe so gbe si gbe le ke mi o mi le ne ni opo a dogbe no wa keke nde ke yan ku bubu to he de dogbe ni mi afofo ke pe na de bi anti da popo ya godo a
0: e
1: won ala agbedu vi 2 million la
0: 2 million ti ko
1: e ya e di ko mele dogbe na ami fi ami de ke yan ku do bubu to he de lo afat be lo to dogbe na afat to keke asisi no yen o mu su ko e vale o traitement ko to keke le meje si je si me ku do to keke ele ke meje si o wa fi so ele le zo nwe dia dogbe na wa keke amo ko e le vi ku ile 3e pia le vitu ku ile vivia no le jiji nwe dia dogbe na me si a be de ken akubu buto ere ape kaka
0: yo hoera yo hoero keke e ya mi gba va ke ya lo mi anto mi ya be ni mi vari ke enya vuvu no na mi asi egbia ni igamia mba ti tere mi anti wa mi la po nu vuvu do mi ya be e vio le funu homo keke voa ah e mi ya be e wonare alo nde le mi le po ni enwa mu le vivio midi la toasie di ni mi ajira nudo do mi di na bi mi ajira nudo le wona ya meye wa kengbe mi agbule a mi ayire ni mi atrova.

0: baja bobobo ma bobon ton cul de colo hagbe adodio wa o miano si wa o ji miano duwedo togbi sanfu ela no ri kebe onana ni
1: Examen, Bakudo Mkeke, toi Jibé Yahou, nos Bédoudou Radi, toi Hono la Hono. Zankle, Kele, Bé Yahou, nos Bédoudou Radi, Hola Adeo. Hola la de miyakwata gwede kasi wale miyakwata minye nene ya wanovi. Afongba kuo, nungba kulu, kulungba kuo. Unta mechangba gbojo, dojido ma unchi vwa. Obe miyakora fide, kengba ya adruro etanami, emwa, neno, nyanyame nami. Kiki sosa, la pupia godo, la pu mwana mi wetroya, jero dale, ngbo domene. Enye kebe gwe mewolesi la ho, mea, oyona penko nyembe, to gwi sanfu, enye to tublu, gablu, vojusi. Ala, sariki, emuma imongo, fafara wi kata kini sukpon ame kemu je kaju oro la sesen apoale wa dan akpavio le me o le dan lo yewe si ono tomro dopo jonu maso na yewe si ton jonu eno so yonu si fon kpame eno iton so kpame eno hawa eno so e gboke so tabi aso chwa jido chi ya ola so da jen kume e vida he mbanju legbo ame jona kolo ya mu yin agbo koklo no ete kpoli be vivi mno ate pire kobo bwang mane mi mami ekpato nyabe mi sobe dare ye mi acha mi sogbe le ho mi wa nkan jibe mi abi juku bi o sogbe ye mi blagoji cha wa me do npo blagoji o fifi o le hun raju e a me ro fi o le juji bebe bi abi duwe vide la o me wa mi ma gbe mi o ya jaro mi pata mi o ro juare e mi ajo mo ro to ajare e mi aso na po mo na mi o ya ya no kiki gbo vide mi atro gbo fa

0: kiki le ro fun wa le haro fun wa re mo mia mi a puju mi a ba si si no gwa re ne mi la tro gbo wa zan re mi no ne ne bi a mi a mi puju mi a ba nu si vi kiki re mi a tro gbo wa kiki mle gbo
1: 93.5
2: Canal FM.

o fami ata ta de mi aduwe pa po tu mi na mi da e bon je je le go e mi mo be guma do be po mi ata ta ke ke o mi do gure mi ata ta ke ke lo e tu mo na mi lo a su

ebe kpemtɔ gɛtitɔ mi do gbena mi akpata keke ne mi le tele ni tɔlo. Aonuga. Icha balu mi lo. Bibli bolu. Kiki ele po anye le duwe alo. Eh mi ati afan le habide. Eh ma de gomina mi. Ni mi ja pa.

tout dit noto de ke mi fondo mi fonyo lea nyave mi la fon chan kwelo mi la fon godo leke mi lewo e kosida be nti dolo mi lewo enyo lea mi le meme leda menyo lea lo hein meme leda si a meme leda ni be po e zanga si le ke kudo fan le kanal FM di po amino na clinique de l'amour be woname alo Witroy ami mi baba mi agba a kanse mi vile kudo mi anono mi akpora be nou kawe mle nyon nou kawe mle yone le kemi la ola te drane nebe nou ko mle yado yenti ye mi donango memle da si a memle la le fi alo nebe po e zanga si le kakou fan kwa mi akpa ta mi non akbe soswe mi abe mi le todi e mi le todi ho ho mi le todi ho ho be nke doktor lagba sova Witroy ama nke doktor baya sodo to mi nan yo ikbe ma o doktor ya enu le akpo mi ni gbogbo le lo doktor ya ebe doda si enu la akpo mi ni gbogbo le ke pe la no de to ni mi gbe ma o gbe le mi mem le da si a mem le da pa mi anon dogo le fi e mi anon bare le unchi ya lo an le ko ahoya me de ahoya me fonyo le na mi an ele yi nyo le a a ye la yi chanpo e e do la yi paske nemi be o le yi o ele yi e wan a o mi mga no negativite mo mi anon positivite me alo ogbono ne alo ogbono na positivite a ogbono ne alo negative positive ogbono ne alo negativite alo positivite alo bon nyasu anwa ya so kunde da file me wan ele vevede o bware mi awe zonvado clinique de l'amour be wona mele kanal FM di kanal FM 93.5 mi yombe docteur Love.

magba ho America, magba te ho America faro. No care be one be vina o. Yo ji lag blon ni ba se o. Magba ho America, min ti uli vitu kwire po. Ni ma chona de kelemo. Ek bebe biobio ki la signe na mi ama soro da.